0: na me onen te wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen te wuni no wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nyano nyu nyu no la go tamba
1: Mamani,